na na o time ko no ho o ma me quotation en komo oni mi die me ven na ho fama ni ni pedia bibia a chese enema